se njo ni be yen sa ibeli wi pe e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai fun ohun nikan to nsise agbara nitori ti anu re duro lai lai o da orun lati joba osan osupa ati irawo lati joba oru je ke enikan sa wi pe nitori ti a